0: サービスコーナーを含めて全車両禁煙です。お手洗いは5号車純粋販売、サービスコーナーは4号車になります。また携帯電話は電気でご使用いただき、
1: トルティーヤ、パエイヤ、イムシカ、フィップ、ラレセタマスリカ。